dikirim oleh Muqaiqis, seorang penguasa Mesir, sebagai hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Maria ini pun juga dinikahi secara sah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.